Ustadz Kulo nih, Ustadz dari Setiawan Official. Wah, selamat sore Ding. Dinda Ustadz, kita dangdutan kudai. Sekali-kali ceramah, sekali-kali ngaji, sekali-kali saya kita pasti dangdutan. Pacak Kulo beliau nih.

Nah, cocoknya nih tukang. Aduh deh, jangan kita pecinga loh. Apa keseru dunia ini? Lagi main poli kan? Main poli pula beliau ini. Jangan kita setepeta, pecinga loh.